0: Marcasa.
1: Καμίσκον χαμάκι, χιλανάκου για κανάκα, τιουνάκα, τιανάκα, σκερμακί, πανσασίνα, τα κρυφμένα κάμπα, νουν τα σνιάνι, κόσλο ρεσιπτάν. Πακάλ χαρούν πατσάθαν, η απουρίουα, πακάλ χαρούν κατανα κάμπι, μα κύπτουαι, καρακτσού, πατσάθαν κάμπι, πουνί, χαλτάμ, πισεραν τραγί, χακάρμαν κασίνα, χαλιαλιακί, παν, Μπολίβια, μάρκα, να καμασίνα, καουκμαρακέ, αν καμαρκανκίνα, τι απατα πουρίουα, χουμανα κάρου αρούν ανίψμαν. Aski aromaki panaisasina. Kunasa kurrekan alurataki, provincia Nakasana, comunidad Nakasana, Bolivia Marcpachana. Hisa kurrekanas namaukita, anualto vinaga uthas karakchaka Bolivia Marcasana. Kunateja takist anda vinaga usaranta vaya karak kalyanto vera xanyan khan pacharun ham. Hachatu punakau takist antatani kiu kau kas kasaki serang hema kita ampi. Hisa kuna teh mai bina kayu terakhir kuka teh mai markaci nakas unuk tasip kerja kanu kah. Hani yuk ma kerja sepat teh hani tim. Hisa hani kemas kerja senas. Hani kita suci hani kerja tante hilir irpir nakai yuk hemat mau kita khan markam sumarus kip asina. Ukam unuk tasnya nak utkanya psa takap kerja sepuka mah. Kuna gikan yang push tak sekira kira ni, kuna pasien saya cuma pesan ni kau macam kira kira nanti. His, mai ini nak kah nias ist esin ukraki. Mereka kah kuna pacat aku nak tas kiu ke pacat ham, ni kita sayat egas patah. Yat kira kira ni wah karur hurpur, utri si mana kuna hama gikan ni ukat ham tetap amtap kira kiu tetap yat cie nak kawan. Luni surat kiu nak tas ni amtap kira kiu ni yat cewi nak kah utri cie pati. Yakipa yata kanyan tanagari, yakipa yata kanyan tanagari sab karakiwan niyo kunas pakatagan na nagaha wawanakad yati sitirak sarasip kao, er nakasip kao sab karakiw, yakipa nagastim haniyo na nagaksayan tap kao sarakiw, tata yati chidi nagak kunakikani. Diasinueve horas con nueve minutos, chasti kalyan tanyan cha hichar maha kusist awinaka wakt erut hihumanakatakim. Halu kemana tahu jika ini istasnya nuga tu mana kerusi mau kita mukarok kena ini istani paham awer kun hemas kis kau kimas kisam kunam tahu ini kasaran tatas kam sasip kis marka cie ini kasau turi dar nak kas tak yukana gata wakisira kih hiwasan nak hayat khat ap hanya nak kasah munat hilan nak kuliah kanak kena istasni paham mau kemaha pacah tungkarum pacah mau kumana kam bicikan istasnya takutki kemah kamar nyani inas kicur mamram piam aswai istamunat hilat kuliah kulitiu nak tiyanak arun tanip semua.